0: Deutschrap mit Radio Meier. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Четири часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Майя започват сега.

everywhere. I drove my fist in.

Under the check, buggy fire, SOS.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Чуйте музиката. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.18. Добро утро и здравейте в Морско утро за днешният 147 ден в годината и 27 май. Още 218 остават до края на 26-та. Добро утро с прогнозата за времето. Приятно време рано сутринта. По 18 са градусите в Бургас и в Шумен, дори вече 19, Варна 21. Днес слънчево и предимно горещо с температури между 28 и 34 градуса, по Черноморието 25-29. Температурата вече на морската вода е 16-19, по Южното Черноморие стига до 20 градуса, вълнението на морето е около 2 бала. С две думи, морето е вече да се стопля. Синоптиците ни казват, че днес няма да проявлява дъжд, обаче утре и в други ден, колкото и да ни се иска, ще превалява дъжд и то ще бъде с грамотевици. Предимно слънчево ще остане времето в събота и в неделя с температури, които ще бъдат между 25 и 30 градуса. И хубавата новина е, че температурите остават постоянни, като вероятността за валежи остава доста сериозна, особено от следващата седмица. Сега е време за хубава музика след рекламата и пожеланията за един хубав и успешен ден. Добро утро!
1: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. 19 минути до 9 час на днешния 27 май. По-важните вести от последните часове, които естествено ще превърнем в една емисия, която ще чуете точно в 9. Ето и така по-важните акценти. Политици поздравиха мюсюлманите по повод Курбан Байрям. Ограничават движението в участъка на магистрала Тракия до края на май. Става въпрос за километър 218-229, както и при 55-60 на магистралата, където в едната лента до 29 май съобщават от пътната агенция. Акцията на полицията и общината във Варна разкри незаконен град на без разрешение в местността Баба Алино на 100 декара. Строителството е спряно, има задържени. Намериха изчезналите деца от Варна. Изчезналите Катерина Анова и Кирил Анов бяха открити в изоставен строеж. Децата са добре, няма данни за насилие. Израел засили атаките си срещу Хизбула и Хамас. Новите удари взеха десетки жертви. Куба може да се окаже по-костелив орех за Тръмп от Венецуела, защото администрацията на Тръмп продължава да засилва икономическия натиск върху кубинския президент Мигел Канел чрез санкции и енергийна блокада. Но за да подпомогне за изграждането на по-добро бъдеще за Куба, държавният секретар Марко Рубио каза, че ще има огромни инвестиции от частния сектор на контролирания от комунистите остров. И още от интересните теми, за които ще си говорим след 9-я час. 10 правила за сваляне на високото кръвно без лекарства, както и докато хора от САЩ продължават да твърдят за всемирния потоп. Георадари в Турция засякоха 164-метрово лутковидно образование, съвпадащо с Ноевия ковчег. Подробностите, ако останете с нас. Сега ви пускам рекламите, плюс още от добрата музика в компанията на Анима, Остата, Сладкаристика, Коли Рей, Мадона и, разбира се, усмивки и добро настроение.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама-трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: Така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886 590 641. или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България. Минималните пенсии да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под за силено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Първа копка на 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130 км трасе, което трябва да се свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от Централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км-овото трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер с тържествен митинг заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на върх Околчица всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кристал Палас и Райло Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога досега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до матча за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се играе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг в Германия.
0: Времето.
1: Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и гръмотевици, ще има и условия за градушки, ще духа слаб домерен вятър от запад-северозапад.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: На здравна тематика продължаваме в 9.18. Става въпрос за това, че има 10 правила за сваляне на високото кръвно без лекарства. Започваме с излишните килограми. Проучвания показват, че загубата дори на 1 килограм намалява показанията на кръвното налягане с една мерна единица. Освен това се подпомага и справянето с сънната апнея, опасни прекъсвания на дишане по време на сън. Коремните мазнини, оказва се, че за мъжете критичната граница е 102 см коремни мазнини, за жените лимит е 88. Също така ежедневната физическа активност е третото нещо, което трябва да правите и сваля с 5 до 8 пункта кръвното. Ключовото условие е постоянството, бързото ходене, плуването, джогинг, колоездене, танци са идеално за здравето ви. Също така преход към здравословна диета. Специално внимание трябва да се обърне на калия, който се съдържа в бобовите култури и зелените листни зеленчуци, който по естествен път извежда излишния и вреден натрий от организма. Намаляването на приема на сол също е петото правило, така че внимавайте с солта. Ограничаването или пълното изключване на алкохола. Оказва се, че алкохол може да блокира значително да намали предписаните лекарства за хипертония. Всяка изпушена цигара предизвиква продължителен спазъм на артериите. И най-важното, поне според мен, е хроничното недоспиване и под 7 часа на сън означава, че със сигурност ще имате хипертония. Стаята трябва да е хладна, тиха и напълно тъмна. Всички екрани и устройства се изключват поне час преди лягане. Дългосрочен емоционален стрес също може да ви накара да вдигате кръвно. Така че е хубаво 10 минути да релаксирате дневно или пък да правите някакви дихателни упражнения. Систематичното измерване на кръвното, захарта и холестерола също ще ви помогнат да натрупвате така наречените плаки, загуба на еластичност и преждевременно старение на съдовете и да имате по-добро кръвно налягане. Надявам се, че всички тези правила ги знаете или пък съм ви бил полезен с тази информация. След рекламата продължаваме с още добрата музика.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате...

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Време е за работа. 9.42 вече. Библейска катастрофа или вулканичен хаос, древни дървета и търсене на новия ковчег разделят учените. Тук като фусилите в САЩ възродиха спор за всемирния потоп, георадари в Турция засякоха 164 метрово лутковидно образование, което съвпада с библейските размери. Изследователите зад профила потвърждават, че фусилният запис изглежда много повече като катастрофалния свят, описан в битие, отколкото като бавната еволюционна хронология, която ни се продава. Твърдението предизвика лавина от реакции в интернет. Един от потребителите отговаря, че светът не е толкова стар, колкото учените искат да вярваме, а потопът от битие е било действително събитие. Фусилният запас доказва за първи път точността на свещеното писание. Мнозина казват, че вулканът Сейнт Хелън се предложил директен пример за подобно погребване през 80-та година, когато вулканичният хаос бързо е ловил хиляди дървета и изправени седименти без никаква божествена намеса. Други библейски ентусиасти обаче намират връзки между вулкана и писанието. Въпреки това, покойният британски геолог Дерек Ейджер на времето изказа прочутото твърдение, че едно 10-метрово дърво може да остане изправено в продължение на стотици хиляди години, докато седиментите бавно се натрупват около него. И това няма как да се случи. За бавното погребване на дърво с такъв размер настояваше биха били нужни 328 хиляди години. Напълно достатъчно природата го превърне в каша и заключи, че седиментацията на места наистина е била много бърза. В друго време пък се оказва, че радар, проникваш в земята, се е насочил към обекта Дурпинар в Турция и се оказва, че има 164 метрово образование на формата на лодка близо до планината Арарат, която според някой съвпада с библейските размери на ковчега. Водещият изследовател Андрю Джонс казва, че трябва да се определи дали образованието е естествено или дело на човешка ръка. Подпочвените проби показват разлика в нивата на pH, органична материя и калия в сравнение с околната земя. Изследователите също така да отбелязаха, че растеността вътре и образованието пожълтява по-рано през сезона, което може да сигнализира за нещо заровено отдолу, и допълни, че тяхната теория, наричайки мястото отделен обособен обект, не е просто част от калния поток. Честно да ви кажа, наистина много странно звучи всичко това. Направо си звучи различно. Както звучи следващата песен на Baby Monster и пожеланията за добро настроение в 10 са новините.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие – Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВиК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВиК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан на Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кристал Палас и Райо Великано. Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога до сега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до матч за отличие в турнирите на УЕФА. Финалът ще се играе тази вечер от 22 часа на стадион Лайпциг в Германия.
0: Времето.
1: Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Радио Мая. Чуйте музиката. Now I'm all alone, sitting in my room.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Още повече, че слънцето ще продължава да грее все повече и повече. 25 градуса имаме вече във Варна, 24 в Бургас, 23 в Шумен. Днес до 29-30 градуса, така че доста горещо. Сега един много интересен оттенък и отзвук. Всъщност става въпрос за това, че принц Уилям бил силно изненадан от свободния италиански, който Кейт Мидълтън използвала след завършването си от Италия. Принцът признава, че не е имал представа, че тя притежава това умение, не знае какво казва, може и да го е запомнила. И също сподели, че съпругата му се е върнала в добро настроение от пътуването от Италия. Това беше първото и самостоятелно пътуване в чужбина след успешното приключване на лечението от рак. Визитата премина при огромен обществен интерес и подчерта фокуса на принцесата върху раното детско развитие. Основният акцент на визитата беше проучването на световния известния метод Реджо Емилия. Този подход насърчава ученето при малките деца чрез игра, творчество и силна връзка с природата. Поручването е пряко свързано с дейността за Центъра за ранно детство на Кралската фундация, която ръководи Кейт. Принцесата посети местни детски институции и детски градини в Северна Италия, за да види прилагането на образователния модел на практика. Във ферма близо до Болоня Кейт се включи в приготвянето на традиционната местна паста тортели под ръководството на италиански готвач. Навсякъде беше приветствана от големи тълпи и местни жители, демонстрирайки своята ангажираност извън строгия кралски протокол. И за пореден път казвам, че Кейт Мидълтън омагьоса Италия. Наистина, това е. Спираме до тук и продължаваме с добрата музика. След мъничко с Натали Лароу, Sonic Music, Zivert, Don Diablo и Majestic и успешен ден.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Чули, какво ти казах?
12: Който е?
11: Предната реклама. Този голям обект,
12: голяма
11: е. Трябва си охрана.
13: Един път вече патих и втори път не искам.
14: Нещо ако стане, паника на ти.
11: Сега спокойно.
13: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
12: Къв този?
13: Охраната дойде, направо го изфърли.
15: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
11: Оплачиха се.
15: Соц Спартак, винаги на крак.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: 2021 за Majestic и Boney M във вариант на Rasputin, иначе песен, която познаваме от доста повече от 40 години, 10.44 вече. Сега към новината, която вчера обиколи социалните мрежи. Актрисата Виолина Доцева ще се превъплати в образа на Лили Иванова в биографичния филм Лили любовта е живот. Новината беше обявена лично от примата на българската естрада по време на специалното събитие, проведено минути след втория концерт в зала Олимпия. Прекрасната българска актриса Виолина Доцева, благодаря за желанието и доверието да изиграем моя живот. Здраве, щастие, много успехи на Виолина и екипа на Лили любовта е живот, написа Лили Иванова. В интерес на истината, продуцентът Иван Христов съобщи, че Доцева е избрана след продължил 4 месеца кастинг. Режисьорът на филма е Яна Титова, сценарият е на Емил Бонев, оператор е Мартин Балкански. В интерес на истината, Виолина, която е родена през 93-та година и е завършила актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов, освен с театралните си роли, е позната с авторска песен «Спаси ме», създадена съвместно с Рандъм. В интерес на истината има някаква прилика между Лили и Виолина, но най-важното е просто да видим този филм, защото според мен това ще бъде един филм, за който ще се говори дълго време, както и очаквам биографичния филм за Христо Стоичков. Сега е време за още добрата музика. След рекламата с Леди Гага, Phantom Male, Kate Line, Bomba Dash и Анализа, Дара и, разбира се, новините в 11.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията «Стопанисване на горите». Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
6: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание в сряда. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се отегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие, Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително и монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общински власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Станислав Генчев е новият наставник на Ботев Пловдив, като специалистът вече в града под тапетата. По-късно днес бившият треньор на Левски Лудогорец, Етър и Локомотив София ще бъде представен официално от канарчетата.
0: Времето.
1: Ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана 11.22 в Морско утро, време за спорт, както го правим почти всяка делнична утрин след 11 и малко преди обяд. Сега към спорта. Асен Чандъров, който игра за Черноморе, вече е и прекратил договора си с моряците с по лични мотиви. Всъщност Асен Чандъров подписва с нов отбор и продължава кариерата си в Ботев Пловдив. Ще бъде привлечен по настояване на новия старши треньор на тима на Ботев Пловдив Станислав Генчев в Черно море. На другите футболисти с изтичащи договори все още не са предложени договорите, като се изчаква ситуацията с Илиян Илиев, дали той ще продължи да води моряците. Андреас Калкан и Цветомир Панов също напускат Черно море. Така че, общо взето, това е едно от така интересните трансфери. Асен Чандъров отива вече в Ботев Пловдив. Левият бранител на Левски Майкон пък привлича интерес от отбори в Бразилия. Защитникът е бил предлаган на Коринтианс, Фламенго и Крузеро и е дал приоритет за завършването си в Бразилия, въпреки че има оферти от европейски отбори. Клубовете все още анализират вътрешно възможността да го привлекат, но Коринтианс гледа благосклонно на играча. Още една бомба в европейския футбол. Барселона постига напредък в преследването на нападателя на Ньюкасъл Антони Гордън. Въпреки силната конкуренция, най-вече от Байерн Мюнхен и Ливърпул, английския национал е дал приоритет в каталунския клуб. Неудачното пътуване на Деко до Лондон е било не само за да осъществи контакт с Челси за Жоао Педро, но и с Антони Гордън, който е приоритет за Барса. Англичанина има договор до 2030, но свраките искат сериозна сума да се разделят със своята звезда. Ливърпул също оказва натиск, но най-голямото желание на английския нападател е да играе в Испания. През този сезон той отбеляза 17 гола, има 5 асистенции в 46 мача във всички турнири и може да се каже, че е един от хората, на които ще се разчита в бъдеще. Естествено, говорим все пак за отбор като Барселона, която всъщност отбор, който може да си позволи, който и да е играч. Антони Гордън, между другото, е един от хората, които в последно време наистина изумяват с игрите си. Сигурно, ако се чудите кой е Антони Гордън, ще ви кажа, че той е на 25 години английски футболен национал. Играл предимно за отбора на Ньюкасъл. Сега време за още хубава музика. След рекламата и изпълнението на Марко Бока с Rock on the Dance Floor заедно с DJ Теди Джорджо.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Сега към живота на богатите и за най-така богатата котка в света споделяме, че ще говорим за котката на Карл Лагерфелд, Шупет. 7 години след смъртта на Карл, завещанието му става мистерия, обгърната в данъчни битки и семейни тайни. Какво се случва с милионите на дизайнера и как ще живее днес Шупет, най-известната котка в света изобщо на модата? Оказва се, че славата на Шупет расте лавинообразно. Дизайнерът редовно хвали как се храни с приготвени от личен готвач, сервирани в порцелан. И както е казал, че тя е богато момиче. Шупет е спечелил над 3 милиона долара от реклами на автомобил, козметична линия и така нататък. Всъщност, докато текат приготовленията за погребението, Лагерфелд е кремиран. Медийните спекулации за наследството избухват с пълна сила. Котката на Карл ще получи до 300 милиона долара от наследството му. Шупет може да наследи част от състоянието от 150 милиона паунда. И до днес слуховете за милионите данъчните задължения и подялбата на имуществото продължават, като редовно се появят информации, че някой от наследниците все още не е видял и цент. Приема се обаче за установен факт, че извън официалното завещание Лагерфелд е заделил сума между 1,5 и 4 милиона долара, за да гарантира, че Шупет ще продължи живее в лукса, на който е свикнал. Затова мнозина я наричат най-богатата котка в света. Днес Шупет живее с Франсуаз, който всъщност Франсуаз е гримьорка на Карл. Живее в апартамент, но двете не приемат посетители. Всички търговски предложения се филтрират. Шупет работи само с марки, които не проявяват жестокост към животните. Ако брандът използва естествена кожа, веднага отказваме, казва още тази дама. От тук нататък наистина ще бъде много-много интересно какво се случва с тази котка, която всъщност вече е и възрастна. Снимането на Шупет изисква огромно търпение, защото тя обича непознати. Спирам до тук с този парадокс, за да ви кажа само едно. Мислете какво ще обядвате, мислете и какво ще правите след обеда, защото температурите вече станаха почти летни, а след обяд ще скочат още повече. 26 градуса имаме в Бургас и Шумен, 27 в Варна. И реклама, след което добра музика в 12 поредните новини.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на Лукойл Нефтохим България, пост, който в момента се заема от Румен Спецов. Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията. С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор. Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие – Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВИК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВИК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилен на полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж за подозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Четвъртия ден от програмата на Ролан Гарос слага начало на мачовете от втория кръг. Очакват ни още зрелищни битки на червения клей, а сред главните действащи лица ще са Новак Джокович, Александър Зверев, Ига Швионтек и Елена Рибакина.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
1: Вие слушате Радио Майя.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music. Engine.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Eat zucchini.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на Лукойл Нефтохим България, пост, който в момента се заема от Румен Спецов. Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията. С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчета за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор. Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие – Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВИК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВИК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилен полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж за подозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Четвъртия ден от програмата на Ролан Гарос слага начало на мачовете от втория кръг. Очакват ни още зрелищни битки на червения клей, а сред главните действащи лица ще са Новак Джокович, Александър Зверев, Ига Швионтек и Елена Рибакина.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you dance.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителният бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро и 37 цента ще се повиши на 347 евро и 51 евроцента. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа за и преназначиха Сарафов като редови следовател. Окръжната прокуратура Габрово започна разследване във връзка с смъртта на 56-годишният мъж, загинал при наводнението в Севлиево, съобщиха от обвинението. Мъжът беше в неизвестност от 23 май. На 26 май тялото му беше открито на около 4 км от мястото, на което последно е бил забелязан. Досъдебното производство е започнало с оглед на местопроизшествието. Проведени са разпити на свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза по изясняване причините и времето на настъпилата смърт. Парламентът ограничи правомощията на особеният управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в Бургаската рафинерия. С промените той се задължава всеки месец да дава отчет за дейността си на министъра на икономиката. Въвежда се строг съдебен контрол върху правомощията на особения търговски управител да се разпорежда с имущество, акции или дялове от предприятията на Лукойл Нефтохим. Според новите текстове, всяка разпоредителна сделка в нарушение на закона ще бъде нищожна. Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на агенция Митници със заповед на заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците, има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика, магистър е по международни отношения. Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активният летен сезон е към своя край. Част от ивиците вече са готови да посрещнат първите плажуващи. На фона на слънчевите и топли дни до няколко дни плажът Бургас-Север ще е в пълна готовност за туристите, каза пред БНР концесионерът му Симеон Цветков. За проблемите с недостига на спасители той коментира, че сега тепърва предстои набирането на спасители за активната част на сезона, когато ще трябва да бъдат в пълен състав. За сега ситуацията остава непроменена. Относно цената на сянката на Бургас-Север това лято, Цветков посочи, че 60 евроцента ще е цената за чадър и 60 евроцента за шезлонг. Комплект чадър с два шезлонга ще струва 1 евро и 80 цента. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново ще работи с британския треньор Джейми Делгадо, съобщават британски медии. Това ще бъде втори период на съвместната работа между двамата, след като Делгадо беше част от щаба на Димитров до септември 2025 година. След раздялата с българина, британецът се присъедини към екипа на младата тенис звезда Джак Дрейпър. Според информацията, Дрейпър решил да работи с Анди Мъри за предстоящия сезон на трева, което е отворило възможност Делгадо да се завърне в щаба на Димитров. Халфът на Черноморе Асен Чандъров се е споразумял с ръководството на клуба да разтрогне договора си по взаимно съгласие, информира Диспорт. Според информацията, 27-годишният полузащитник е изтъкнал лични мотиви пред шефовете на стадион Тича. Чандъров премина при моряците през миналото лято като свободен агент, след като се раздели с Левски отново по взаимно съгласие. Споделя се още, че Чандъров ще продължи кариерата си в Ботев Пловдив, като двете страни вече са се споразумели за условията.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще остане предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода на север е 16-19 градуса, на юг 19-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

Хитовете на Радио Мая. Sweat, baby, sex is a

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителният бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро и 37 цента ще се повиши на 347 евро и 51 евроцента. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа за и преназначиха Сарафов като редови следовател. Социалният министър очерта основните приоритети в работата на министерството, като акцентът бе поставен върху тежката ситуация след наводненията в няколко области на страната. В началото на изявлението си тя изрази съболезнования към семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица. Министърът съобщи, че ще посети най-засегнатите райони в Севлиево и околните населени места, за да координира на място действията между местната власт, социалните служби и държавните институции. По думите и до момента са извършени обходи на над 400 пострадали жилища в 10 населени места. Продължава описването на щетите, както и консултирането на засегнатите семейства. Снощи около полунощ в изоставен строеж в улица Цар Асен във Варна бяха открити издирваните Катерина на 12 години и Кирил на 11 години. Те са отведени в първо районно управление, направени са им медицински прегледи, като няма данни за упражнявано върху тях насилие. На двете деца е взета мярка за полицейска закрила и те са отведени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. С тях ще работят психолози и социални служители. По-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом майка и дете. Причината срещу майката на трите деца е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Във френската столица Радев ще се срещне с френският президент Емануел Макрон. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно същия ден Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийският премиер Барт де Вевер. В четвъртък, 28 май, премиерът Радев ще се срещне с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският премиер ще разговаря с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателят на Европейският съвет Антонио Кошта. Изнесената база за обучение към регионален STEM център село Ястребино ще бъде официално открита в Шуменският университет утре. Проектът има за цел създаването на съвременна образователна среда за подготовка на учители, педагогически специалисти, ученици и студенти в областта на STEM образованието. Новата база на Шуменският университет представлява самостоятелна образователна STEM среда, изградена в реновирана сграда. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, обхващащи всички 5 STEM направления. Сред официалните гости на събитието се очаква да бъдат заместник министър-председателят Атанас Пеканов и министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев. Мюсюлманската общност в България посреща вторият си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започна с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Курбан Байрам е вторият по значение празник с ислямският календар след Рамазан Байрам и е свързан с една от най-важните религиозни истории – тази за пророка Ибрахим. В България мюсюлманската общност наброява около 640 000 души според последното преброяване. За тях празникът е време за събиране със семейството, споделяне и взаимно опрощение. Един от основните символи на тези дни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Кристал Палас и Райо Валекано се изправят един срещу друг в финала от Лигата на конференциите. Двобоят е от 22 часа българско време на стадион Лайпциг в едноименният германски град. Това ще бъде първи официален двобой между Кристал Палас и Райо Валекано. Нефтохимик и Гигант съединени изместиха матча помежду си от последния 38-ми кръг на Югоизточната трета лига за 29 май петък от 18 часа, съобщиха от ръководството на шейховете. Шефовете на двата тима са се договорили срещата да бъде изтегана с ден по-рано. Матчът ще се играе на стадион Съединение. Нефтохимик спечели заслужено третото място на Югоизток, докато Гигант е на 12-та позиция с 44 точки и може да бъде изместен единствено от Родопа Смолен, който е с място назад с 43 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще остане предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода на север е 16-19 градуса, на юг 19-20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове, топни минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882-97-50-56.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега! Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
7: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Witco. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Лото

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате
3: най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

музиката. Радио Мая.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е с този голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде.
8: Сота на Спартак.
7: А, така. Много добре.
8: Сот, Спартак. Винаги на крак.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witkol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. Този голям обект, голяма, трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
5: тя.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
9: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

мать!

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Come on.

0: fait du savoir.
1: Don't scream and shout.

Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 22 часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.